Priroda Južnog Sudana je divlja, uglavnom netaknuta modernom civilizacijom. Dva predela se posebno izdvajaju po svojoj lepoti i značaju. Močvara Sud, jedna od najvećih močvarnih nizija na svetu koju formira Beli Nil. To je lavirint kanala, papirusa i vodenog bilja. Tokom kišne sezone ova močvara postaje veličanstveno unutrašnje more koje udomljava milione ptica selica. Nacionalni park Boma, smešten blizu granice sa Etiopijom. Ovaj park je poprište jedne od najvećih migracija divljih životinja na svetu, gde stotine hiljada antilopa prelaze nepregledne ravnice, stvarajući prizor koji oduzima dah.

Tokom kišne sezone sud zauzima površinu veličine jedne Engleske. Ovaj predeo je ekološki raj i dom je za preko 400 vrsta ptica, stotinama hiljada pelikana, ždralova i retkih ptica cipelarki, dok u vodama caruju nilski konji i krokodili. Za lokalne narode je sud izvor života, ali i neprohodna tvrđava koja je vekovima štitila unutrašnjost Afrike od spoljnih osvajača. Nacionalni park Boma, poprište velike migracije, smešten na samom istoku zemlje uz granicu sa Etiopijom, ovaj park krije jedan od najvećih prirodnih fenomena na svetu. Reč je o masovnoj migraciji divljih životinja koja parira čuvenom Serengeti parku. Svake godine blizu milion jedinki, belouhi, kob antilopa, tijag antilope i gazela kreće se u potragu za svežom ispašom. Prizor kada reka životinja preplavi savanu, dok ih u stopu prate lavovi, gepardi i afrički divlji psi, predstavlja vizuelno najmonumentalniji pejzaž ove države. Planinski masiv i Matongi vrh Kinjeti, potpuno drugačiji pejzaž, čeka nas na samom jugu zemlje, na granici sa Ugandom. Ovde se iz ravnice naglo uzdiže planinski venac i Matong. Klima se ovde menja, vazduh postaje svež, a savanu smenjuju guste, zelene planinske kišne šume.

0: Južni Sudan je u svetu najpoznatiji po svojim ljudima, narodima Dinka i Nuer. Oni spadaju među najviše ljude na svetu i njihova kultura je duboko vezana za uzgoj dragocenog dugorogog govečeta. Kada govorimo o ishrani, ona je vrlo jednostavna, hranjiva i bazirana na prirodi. Osnova je kaša od sirka ili kukuruza, poznata kao side ili ugali, jede se u sos od bamije, divljeg zelenog povrća i kikirikija. Nil je često obrok, riba iz Nila, dok se mlijeko koristi svakodnevno, meso se jede samo isključivo u specijalnim i svečanim prilikama. I evo, dragi moji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Čuvajte našu planetu, ona je jedini dom koji imamo. Hvala na pažnji.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji.
2: Našoj majci Zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa Zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaia Terra Telus.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, stava laga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo objavljene lestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. U Borovu i Borovu naselju uoči Ivanjdana održane radionice pletenja Ivanskih venčića. Jutros iz Vukovara ispraćeni prvi autobusi penzionera za Bizovac u organizaciji grada Vukovara. Druga podela paketa hrane i prva podela paketa higijene za korisnike projekta KAP Dobrote 5 iz Borova bit će organizovana sutra od 10.30 do 13 časova u Vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz Humanitarnog udruženja Duga. O koncertu vokalno-instrumentalnog sastava Venac 12. jula u Borovu razgovarali smo s Katarinom Lukić, predsjednicom istoimenog udruženja i sastava.
2: Info plus.
3: Info.
4: Prvi podaci Hrvatskog zavoda za penzijono osiguranje pokazuju da je 30. juna ove godine u evidenciji zavoda bilo 1.798.712 osiguranika, što je u odnosu na 30. jun 2025. povećanje od 0,85%, odnosno 15.196 osiguranika. Broj osiguranika dobar je indikator zaposlenosti, a prema podacima HZMO-a najveći broj osiguranika prema delatnostima na kraju juna ove godine evidentirani u trgovini na veliko i na malo, 245.791 osiguranik. Slede prerađivačka industrija sa 245.175, građevinarstvo sa 155.294, te smeštaj, priprema i usluživanje hrane sa 146.594 osiguranika.
2: Info plus.
3: Info.
4: Objavljene su lestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. Za 38.000 učenika 8. razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mesta. Najveći interes osmaci su pokazali za gimnazijske programe, a od strukovnih za smer poslovne ekonomije, turističke smerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehatroničare. Dominik Bratović Vela iz Karneta, koji provodi upise, rekla je za Hrvatsku televiziju da većih problema nije bilo i da je mesta u srednjim školama bilo mnogo više nego što ima osmaka, gotovo 9.000 više. Zbog velikog interesa za gimnazije, 9 zagrebačkih gimnazija imalo je prijemni ispit. Martina Radočaj, koordinatorka za e-upise iz Karneta, napominje da se još ne zna koliko se učenika upisalo. Učenici svoje upisnice mogu učitavati do 9. jula u 18 časova. Objava okvirno slobodnih mesta biće 13. jula, a konačno objava slobodnih mesta za jesenji rok 10. augusta.
2: Info plus.
3: Info.
4: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče. Jedan od tri velika praznika posvećena svetitelju, za čije se ime vezuje krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i početak hrišćanske propovedi. Uoči ovog praznika u parohijskom domu u Borovu juče je održana radionica pletenja venčića od ivanjskog cveća. Manifestaciju u susret Ivanjdanu organizovao je projekt Centar Borovo u partnerstvu sa zajedničkim većem opština i Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta pod odborom Borovo, rekla nam je predsjednica projekta Centra Borovo, Senka Zarić.
5: Ovo je treći put kako organiziramo projekat pod nazivom Susret Ivanjdanu. Projekt je organizacije i projekt Centra Borovo, ali naravno da imamo veliku pomoć i drugih udruženja. Tu je Prosveta, tu je komunalno poduzeće Eko Dunav. Svi smo se uključili u to, a naravno financijsku pomoć nam je osiguralo zajedničko veće opština. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da se žene okupljaju, da starije žene prenose na mlađu tradiciju i evo da mi koje ne znamo naučimo plesti ivanjski venac za neke buduće naraštaje.
4: Pozivu organizatora odazvala se i Vanja Lučić.
6: Prvi put sam na ovoj radionici, veselim se evo, prije svega druženju sa ženama i naučiti neke nove tehnike. Naravno, starije gospođe znaju bolje da pletu vence, a na nama mlađima je da učimo od njih. Svake godine sam do sad plela, osim da sam plela sama, jel? Pa onako, znala sam se poslužiti nekad i YouTube-om i svakako nekako, pa ali ispadne, u svakom slučaju ispadne lepo, potrudim se. Raduje me svakako. Svaki naš praznik, bilo da se radi evo nešto kreativno ili jednostavno kao obeležavanje, raduje me svakako.
4: Postoji više tehnika pletenja ivanjskih venčica, saznali smo od Draške Serdar.
7: Ovo je
3: jedna tehnika koju sam ja naučila od našeg crkvenjaka, koju je on naučio od jedne bake koja je pre uvek plela vence ovde kod nas u našoj crkvi. Znači, stručak po stručak su dodavali i vezali sa kanapom i onda su taj čitav venac koji je u stvari ravan zajedno povezivali, a sada smo se malo modernizirali pa smo uzeli žicu ispod da venac stoji čvrsto. Baza je ivansko cveće, možete dodati sve ostalo cveće koje imate sad trenutno u bašti. Mi smo dodali lavandu, ruže, ima ovde koje kakvog poljskog cveća u različitim bojama.
4: Venčiće koji će ukrasiti domove učesnika radionice osveštao je borovski protonamestnik Dragan Serdar.
7: Iako je ovaj običaj više vezan za neka vremena predhrišćanska, crkva ih je na neki način prihvatila i kao još poneke običaje koji u našoj crkvi žive i postoje, tako da se i mi danas evo radujemo što je ovde u našoj crkvenom domu, parohijskoj sali, veći broj naših vrednih hrišćanki i da ćemo evo zajedno ukrasiti ne samo naš hram, nego i naše domove, ali pre svega naše srca, jer Sveti Jovan jeste upravo svetitelj koji nas poziva na pokajanje, na očišćenje srca, povratak, odnosno sledovanje Hristu putem njegovim da idemo i da na taj način evo posvedočimo da smo i mi generacija koja čuva ne samo tradiciju i običaje, nego i svoj pravoslavni hrišćanski identitet i nadam se će tako ostati u budućim vremenima.
4: U Srpskoj kući u Borovu naselju u organizaciji Ogranka Vukove zadužbine koji deluje u okviru Srpskog kulturnog centra Vukovar sinoć je održano predavanje i radionica i Vanjdan kod Srba. Uoči praznika rođenja Svetog Jovana Preteče. Doktor nauka Ljiljana Bajac Nikolić je predsednica Ogranka održala je predavanje o ovom značajnom pravoslavnom prazniku i običajima koji se uz njega vezuju.
8: Pletenje venaca je od takozvane gospine traje.

0: finansiralo koncert. Naravno, imali smo pomoć sa svih strana i od KUD-a i od opštine što se tiče tih tehničkih stvari, i to nam jako puno znači, jer bez njih ne bi ovaj koncert mogao biti realiziran.
1: Sastav Venac ima 7 članova, 3 pevačice i 4 muzičara.
0: Imamo harmonike, imamo bas gitaru, imamo bubnjeve i da, trudimo se da to sve bude onako jako lepo i da to prezentujemo drugima, da potaknemo i druge na bavljenje tom muzikom i svest o tradiciji i kulturi. Također, najviše nam je cilj mlade da edukujemo, tačnije decu, da na njih to nekako prenesemo i da se oni osveste da se danas, sutra i oni počnu baviti tom vrstom muzike, da neguju to. Također, gosti našeg koncerta će biti dečiji hor Sanjalice, čija sam ja voditeljica, i također ta deca su bila i na našoj radionici i mogu reći da im se jako svidjelo to što smo radili, i ja sam onda odlučila da ipak oni budu naši gosti, da ovaj, se oni predstave sa tim što znaju i što smo naučili, i mislim da bi to bila jedna jako lijepa priča, da će publika biti baš onako oduševljena s tim.
1: Rekla je Katarina Lukić, koja je uputila poziv svim ljubiteljima tradicionalne muzike da im se pridruže u nedjelju na Letnjoj pozornici kulturnog centra Borovo.
0: Pozivamo sve slušaoce Radio Borova i sve meštane Borova i okolnih sela da dođu na naš koncert, koncert Venca, u nedjelju 12.7. u 19 sati na Letnjoj pozornici u Borovu. Info
1: U policijskoj je stanici Vukovar provedeno je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom zbog sumnje da je u maju ove godine u Vukovaru na naročito drzak i opasan način od 85-godišnjakinje iz ruke oteo novčanik i iz njega otuđio novac. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja 37-godišnjak je uz krivičnu prijavu za krivično delo teške krađe predat policijskom pritvorskom nadzorniku policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Borovski vatrogasci imali su juče intervenciju na gašenju požara pomoćnog objekta na lokaciji Rudina Dudić, odnosno u delu Atara u produžetku ulice Ive Andrića. Dojavu o požaru dobili su u 18.15 od Županijskog centra 112 u Vukovaru. Na teren su izašli sa 8 vatrogasaca, 2 navalna vozila i jednim kombi vozilom. U gašenju požara učestvovala su i 3 vatrogasca javne vatrogasne jedinice Vukovar s jednim navalnim vozilom, kojima iz Borovskog DVD-a zahvaljuju na pomoći u gašenju požara. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 8. jula, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a šta ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici horoskopa. Slede i javljanje iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova sledi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme je za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta sledi emisija Spomenara Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana, od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktualnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za srijedu, 8. jul. Pred nama dan donosi priliku da usporimo, bolje poslušamo vlastitu intuiciju i usmerimo energiju na ono što nam je zaista važno. Mnogi će danas biti suočeni s manjim izazovima, no upravo će strpljenje, smirenost i dobra organizacija biti ključ uspeha. Poslušajmo što zvezde poručuju. Ovan, na poslu ćete biti puni energije i spremni preuzeti inicijativu. U ljubavi vas očekuje ugodno iznenađenje ako ste slobodni, dok će zauzeti uspjeti rešiti nesuglasice otvorenim razgovorom. Zdravlje je dobro, ali pronađite vreme za odmor i opuštanje. Bik. Poslovne obaveze zahtevaće dodatnu koncentraciju, ali trud koji ulažete neće proći nezapaženo. U ljubavi ćete uživati u mirnim trenucima s partnerom, a slobodni bikovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Pripazite na prehranu. Blizanci. Pred vama je dinamičan dan ispunjen razgovorima i novim informacijama. Ljubavni odnosi bit će ispunjeni iskrenim emocijama, a slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte preterani stres. Rak. Na poslu će biti potrebno više strpljenja jer se neke situacije neće odvijati željenom brzinom. U ljubavi vas očekuje toplina i podrška partnera, dok bi slobodni mogli započeti zanimljivo dopisivanje. Obratite više pažnje na kvalitetan san i odmor.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša kreativnost danas dolazi do izražaja, pa je pravo vreme za pokretanje novih projekata ili predstavljanje ideja. U ljubavi ćete privlačiti pažnju gdje god se pojavite, a partner će ceniti vašu pažnju i iskrenost. Zdravlje je dobro, ali ne preterujte s fizičkim naporima. Devica. Dan je povoljan za rešavanje administrativnih poslova i dovršavanje obaveza koje već neko vreme odgađate. U ljubavi ćete poželjeti više iskrenosti i sigurnosti, a otvoren razgovor doneće olakšanje. Zdravlje je uglavnom dobro, ali posvetite više vremena opuštanju. Vaga. Na poslu ćete lako pronaći zajednički jezik s kolegama, a timski rad doneće najbolje rezultate. U ljubavnom životu očekuje vas ugodna atmosfera i više romantike nego proteklih dana. Pazite da ne zanemarite potrebu za odmorom. Škorpija. Moguće su manje promjene u poslovnim planovima, ali ćete ih uspješno prilagoditi svojim ciljevima. U ljubavi izbjegavajte ljubomoru i nepotrebne sumnje. Više boravka na svežem vazduhu pozitivno će uticati na vaše raspoloženje.

Ponekad je i sami pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to je ljubav.

Imao sam strašnog pekla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak, koju

čurke, a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak

0: Poslušaj zato savet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Druga podela paketa hrane i prva podela paketa osnovne materijalne pomoći i higijene korisnicima projekta Kap Dobrote 5 u Borovu bit će organizovana u sredu 8. jula u vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz humanitarnog udruženja Duga u Vukovaru. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U Gradskoj knjižnici Vukovar do 28. augusta ove godine postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi su predstavljena ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33761106. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić izjavio je da državni budžet nije ugrožen te da će se rebalansom u septembru zadržati sva postojeća prava zaposlenih u javnim i državnim službama. Istakao je da će vlada poštovati sve obaveze dogovorene sa sindikatima uključujući ovogodišnji rast plata uz nastojanje da se ograniči javna potrošnja i budžetski deficit zadrži ispod 3%. Rekao je da među koalicionim partnerima postoje razlike vezano za pojedina politička pitanja, ali da postoji dovoljno volje i želje za razgovor i postizanje dogovora. Dodao je da će se o materijalnim pravima zaposlenih u 2027. godini pregovarati na jesen u sklopu novih kolektivnih ugovora. Privredno-socijalno veće postiglo je saglasnost o nacionalnom programu za promovisanje kolektivnog pregovaranja, koji će tokom leta biti upućen u javno savjetovanje. Ministar rada Alen Ružić rekao je da je cilj ojačati socijalni dijalog i povećati obuhvat kolektivnih ugovora. Sindikati su dogovor ocenili velikim iskorakom ističući da je posebno važno povećati pokrivenost u privatnom sektoru. Hrvatsko udruženje poslodavaca navelo je da je nakon dorada dokument postao uravnoteženiji te poručio da kolektivni ugovori donose veću sigurnost radnicima i poslodavcima. Konačna verzija programa očekuje se na jesen. Sabor će danas raspravljati o strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za period od 2026. do 2035. godine. Cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i staviti je u funkciju razvojnih projekata, ulaganja i privrednog rasta. Ministar Branko Bačić najavio je da je do kraja 2035. godine plan aktivirati 60% strateških nekretnina. Za provođenje strategije predviđena su 233 miliona evra, a očekuju se prihodi veći od 1,2 milijarde evra. Sabor će raspraviti izveštaj o obnovi nakon zemljotresa, prema kojem su do kraja 2025. godine završeni radovi na više od 14.000 građevina i obnovljeno gotovo 54.000 stambenih jedinica. Druga podjela paketa hrane i prva podjela paketa osnovne materijalne pomoći i higijene korisnicima projekta KAP Dobrote 5 u Borovu bit će organizovana danas u vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz humanitarnog udruženja Duga Vukovar. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. Na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo publika će u nedjelju 12. jula imati priliku da uživa u godišnjem koncertu kojeg su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova, o čemu smo razgovarali sa predsjednicom sastava Katarinom Lukić.
4: U 19 časova ćemo održati naš koncert koji se zove, tačnije pod nazivom Gdje se glas u venac plete, tako se zove kompletan projekt koji provodimo ove godine. U sklopu tog projekta proveli smo i radionicu za najmlađe pod nazivom Mladi čuvari tradicionalne muzike. Pripremali smo se dosta dugo, od početka godine to se već provodimo i lep repertoar pesama smo pripremili, onako i etno i komercijalnog, naravno obrađeno u etno melosu, i pripremili smo čak i neke malo poznatije, kako bi rekli, kompozicije koje će sigurno publika da prepozna. Projekat financiramo pre svega i samostalno mi, a koncert je sufinansirao, tačnije zajedničko veće opštine je sufinansiralo koncert. Naravno, imali smo pomoć sa svih strana i od KUD-a i od opštine što se tiče tih tehničkih stvari i to nam jako puno znači jer bez njih ne bi koncert mogao biti realiziran.
3: Sastav Venac ima 7 članova, 3 pevačice i 4 muzičara.
4: Imamo harmonike, imamo bas gitaru, imamo bubnjeve i da, trudimo se da to sve bude onako jako lepo i da to prezentujemo drugima, da potaknemo i druge na bavljenje tom muzikom i svest o tradiciji i kulturi. Također najviše nam je cilj mlade da edukujemo, tačnije decu, da na njih to nekako prenesemo i da se oni osveste da se danas, sutra i oni počnu baviti tom vrstom muzike, da neguju to. Također gosti našeg koncerta će biti dečiji hor Sanjalice, čija sam ja voditeljica, i također ta deca su bila i na našoj radionici i mogu reći da im se jako svidjelo to što smo radili i ja sam onda odlučila da ipak oni budu naši gosti, da se oni predstave sa tim što znaju i što smo naučili, i mislim da bi to bila jedna jako lijepa priča, da će publika biti baš onako oduševljena s tim.
3: Rekla je Katarina Lukić, koja je uputila poziv svim ljubiteljima tradicionalne muzike da im se pridruže u nedjelju na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo.
4: Pozivamo sve slušaoce Radio Borova i sve meštane Borova i okolnih sela da dođu na naš koncert Venca, u nedjelju 12.7. u 19 sati na letnjoj pozornici u Borovu.
3: Čuli ste vesti, želimo vam prijatan dan.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas u prvom delu dana umereno do pretežno oblačno uz malu verovatnost za slabu kišu. Posle podne sunčanije, međutim, mogući su i lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren, severozapadni i zapadni, prolazno, na udare moguće i jak. Najviša temperatura vazduha kretaće se između 26 i 28 stepeni. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 22 stepena. Vazdušni pritisak je 1009 milibara, a relativna vlažnost vazduha 61%. Duva jugozapadni vetar brzinom od 5 metara u sekundi. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa severa, meteoropate mogu imati slabiju koncentraciju i radni jelan te pojačan umor, a hroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe s postojećim bolestima, posebno unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tokom dana biti povoljnije, ali zbog tople noći na četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoće sa spavanjem i kvalitetom odmora.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: U Boso trgovinama potražite sir to je Damac 100 grama, euro 19, margarin Omegol B1 225 grama, euro 3.

0: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borova sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu, osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovar.

Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. 238.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Halo.
1: Halo, kľad spodine.
0: Čau, Dado.
1: Ja sú aj bráča, Ja sú postaviti Mára, Páju, na ševiši dan ide jedenu. Ja sú postaviti koliši iz Lipo Vaše, svema na Dubolovu i moju mamu Danisu. E sad Bože, Gosa, Nazareviš, Slipskina, i koju ćemo mi, a može od Radiša Uroševiš, Oše, ne, Tabu Raši.
0: Može.
1: Da, sličane.
0: Važi, Dado, čao.

0: pesmu.
1: Branko Simić kaže tri za prvi. Dobro, pišem još tri glasa za prvi predlog. Halo.
2: Za prvi.
1: Dobro, može, nisam baš nešto dobro čuo, ali skontao sam.
0: Gino, gino, gino, angelino, ne treba...
1: 10:06, ajde mi čujemo pesmu Mirjana. Predrag Živković Tozovac. Naš drugi predlog za koji glasa Jasminim Sirović, tri glasa, i kaže lep pozdrav ekipe Radija Borova svim slušalcima od Jasmine iz Austrije, ako može, violino ne svire, može.

0: jedi.
1: Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Glas za treći. Mm-hmm. I Gabi, vino i gitara.
1: Može, može.
2: Ona i ja se meni idu skupa.
1: Tako je, može, može, važi, pozdrav. A ovo ako čujete neko lupanje, to su radovi oko nas. Menjanje nam ljudi krov. Tako da ako malo čujete neko lupkanje, to su samo naši braća majstori. Milica Božić, 3 za 3, pozdrav vam u radiju, curama, pesma Ćana i Mara, ja sam Ćana, ne znam je li tako. Tako je. Ja sam Mara, ona je Ćana, ja sam Ćana, ona je Mara, zaboravio sam kako ide, ali to je ta pesma. Kaže da te volim, volim ja. Desčasno je 7 minuta, skoro 8, slušamo pesmu Mirjana, pesmu Tozovca, naš drugi predlog. Nerko Moro, 3 glasa za prvi predlog, dobro, pišem.
3: Bar malo da te gledam.
1: Halo.
4: Halo, za prvi.
1: Dobro.
4: Sad sam zaborala pjesmu.
1: Aj, sjetite se.
4: Ajde, gara.
1: Ajde, može. Može, važi, bit će gara. Ajde, pozdrav, idemo na drugu liniju. Halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Glasam za treći i ako može, pozdrav vama i curama mojim i pjesma od Miroslava Rastanka se našla.
1: Može, može, može.
5: Pozdrav,
1: važi, pozdrav vama.

0: Halo.
1: Dobar dan, još jedan.
0: Dobar dan.
1: Glasam za treći. Uh-huh. I ako možete pronaći Zoru rana, nemoj skoro doći. Da li je to naslov ili nije, ne znam. Ali, dečko, prekrasno peva ko peva.
0: Dobro, naći ćemo nešto.
1: Ja bih vas molila.
0: Dobro, može, pozdrav, prijatno.

Šeki Turković. Dobro, i to smo pronašli, važi bit će. Ajde mi čujemo malo Milančeta. Pesma Anđelija. Milanč imao veliki koncert na Tašmajdanu u Beogradu. Bila je masa ljudi. 10:10, ajmo mi dalje da vidimo šta kaže Facebook naš Daniel Dado Tot. 3:2, veliki pozdrav vama, mojim tencima, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može pesma Marijana od Šabana, hvala i ugodan ostatak dana. Ajde, pronaći ćemo, može.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Bogote od Seke.
0: Uzvraćamo.
1: Hvala. Pozdravljam vas u sve u radiju, naravno. Uh-huh. Glas za Milančeta.
0: Dobro.
1: I neka nam Milanče i otjeva ti živiš negde daleko.
0: Dobro, može.
1: Može, hvala, prijatno.
0: Pozdrav, prijatno. Dobro, bit će i Milanče danas ponovo. A kaže ovako, tri za drugi, pozdrav najdražem Radio Borovu, ako može pesma Uske pantalone, to nam piše Branka Popadić Manojlović, može, bit će. Halo.
1: Halo, evo mene, ponovo.
0: Ajde.
1: Glas za Milanče, uh-huh. I sada isto Milanče neko otpjeva, hej ljubavi šta mi radiš?
0: Može.
1: Pozdravljam moje prijateljice Micu, Bilju, Branku Popadić, teta Bosu i sve ljude dobre volje, kako bi rekla nekada duša i stenje.
0: Da.
1: Da, da, hvala, prijatno.
0: Prijatno i vama, pozdrav. I sazrele vinograde da mi rodiš sina. Halo.
2: Za prvi.
0: Uh-huh.
2: Je, opet. Nisam zaboravila. Imam auto i nemam goriva.
0: Aha, dobro, može, može, važi. Nije baš tako naslov, ali znam.

0: Tri glasa za drugi predlog. Veliki pozdrav omiljenom Radio Borovu. Ako može pesma Meri me njegomer, još ne sviće rujna zora. To nam piše Miroslav Mrvaljević. Može, kako ne bi moglo. Halo.
1: Halo, evo prve.
0: Evo ga, da.
1: Aj, jeste. Da bi vam četa. Dobro. Obavezno.
0: Dobro.
1: Na fejsu se vrti, evo koji dan Milina je zaslušao.
0: Jeste, jeste, jeste.
1: Svaka mu čast. A sad ću ja mojoj Mici da otpjeva onaj Mico Milice za gri sobu.
0: Da, da, da, može, može, može, može, važi, bit će.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno i vama, pozdrav, idemo na drugu liniju. Halo. Halo.
2: Halo, halo, hajmo. Dobar dan, pozdrav svima.
0: Hvala.
2: Glas za drugi predlog. I od Dražena Zečića vrati mi srce ako može.
0: Može, može, važi, bit će, pozdrav. Ustala gina. Krenuli mi iz početka na Miroslav Ilić, pesma Gina. Najviše glasova za sada Tozovac Mirjana. A tri glasa za treći predlog kaže Nada Živković. Dobro, pišem. Tekst.

0: Glasam za treći predlog, pozdravim sve slušaoće, a pogotovo vas, pesma Šabab Šaulić uvezuje Narcis Beli, prijatno. Tako kaže poruka, ali sam ja sve to shvatio i uvenuć Narcis Beli bit će Šaban, Branka Makivić sam to pisala. Hvala na pozdravima. Halo.
1: Halo, je pozdrav svima. Hvala. Glasam za prvi predlog. Jer hvali da taman je taman.
0: Može, može, bit će.
1: Hvala i prijatelj dan.
0: Hvala i vama, pozdrav. Zoro, bit će i Halid. Halo.
2: Halo.
0: Idemo.
2: Evo još jedan put. Za Milančeta. Glas. A sad od Valića neku veselu izaberite.
0: Može, može. Naći ćemo, naći ćemo nešto veselo od Valića. Može, prijatno. Zoru, zori. Pozdrav sve, glasam za treći, pozdrav za moj dalji Trpinju, pozdravim čerku Miljanu Lukić i zeta i unučiće, pesma Došao sam u veliki grad ili s naverom dođoh, mislim da je to to, ponovo napisala Branka Makivić, dobro, može biti, upisao sam glas, evo i pesma.

0: 439-0044-439-0002, brojevi telefona za kontakt i direktno uključenje u program u naš hit dana, 10 časova i 17 minuta, još malo smo tu, imamo li nekoga na liniji, halo? Halo, nemamo, ali možda imamo na drugoj, halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, uzvraćam pozdrave gospođi Seki i glasam za Milančeta i nešto mi, ajde nešto o moru, idemo na more, nešto
0: ako idemo na more, može.
1: Ajde, pozdrav.
0: Može, može, bit će, važi, gde ćemo na more ove godine, na Crće.

0: Ajde mi čujemo još malo i Tolzovca i ponovo Milančeta. Ostalo nam je još jedno 5-6 minuta za vaše glasanje. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: Hvala.
1: Za vama i svima. Ovo je sad glas za treći predlog.
0: Dobro.
1: I može od grupe Abe nešto.
0: Od Abe? Može, može. Kako ne bi moglo, biće.
1: Puno hvala.
0: Biće, važi. Pozdrav, idemo dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Za Milančeta.
0: Uh-huh.
2: A sad neko pjeva Miroslav Ilić. Polomit ću čašu od kristala.
0: Može, može. Može i to. Važi. Pozdrav, prijatno. Mirjana Tozovac. Ha, bome Milanče je tu blizu. Miroslav Ilić je malo dalje, što se tiče glasova. Ali dobro, imamo još malo vremena. Mirjana. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja ću glasati opet za Milanče.
0: Dobro.
3: I konoba na moru, Luka Basi.
0: Može, može.
3: A gospođa ide na more. Pa...
0: E, da, da, dobro, ajde, dobro.
3: Hvala vam, puno vam hvala.
0: Nema na čemu, pozdrav. Mirjana, srcu mom si naj... Dobro, ajmo dalje. Halo.
2: Halo. Evo mene ponovo.
0: Da.
2: Da, Milančeta, glas.
0: Dobro.
2: A sada, sad neka bude Dobrivoje Topalović. Kako ne ide, imali smo baštu šljiva.
0: Može, može.
2: Hvala i prijatan vam ostatak dana.
0: Hvala i vama, prijatno. Šaljamo pozdrav u Bobotu. Uživajte u Radio Borovo i dalje. Biće Dobrivoje Topalović za vas danas u programu. 10 časova 19 minuta. Tu smo još malo.

I tako, malo po malo, došli smo do kraja vašeg glasanja, jer danas, evo, ipak pobjeda Milančeta u zadnjem trenutku. U zadnjem trenutku dobio odlučujuće glasove i za dva glasa više pobedio Tozovca i pesmu Mirjana. Dakle, pesma Anđelija, pesmu ćemo slušati do kraja hita dana, još za nekoliko trenutaka. Nakon toga imamo vaše muzičke želje, danas ih ima sat i 40 minuta otprilike, zato imate jako dobre razloge da ostanete ostala sa Radio Borova. Želimo vam lep prijatan dan, uživajte uz naš program i slušamo ponovo pesmu Anđelija, novi hit dana Radio Borova, a izvod je Milanče Radosavljević.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: U nastavku programa Radio Borova sledi informator. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20:30, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše, projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U Gradskoj knjižnici Vukovar do 28. augusta ove godine postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi su predstavljena ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33761106. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis dece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju decu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vreme da postanu deo njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator. Informator. Informator.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
3: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj hronici zajedničkog veća opština saznaćete šta donosi novi ogranak biblioteke Zaharije Orfelin u Srpskoj kući u Borovu naselju, kako je protekla radionica posvećena običajima za Ivanjdan održana u okviru ogranka Vukove zadužbine, te kakvu je atmosferu među vukovarskom publikom izazvala hit komedija Kursađije, koja je do posljednjeg mesta ispunila salu Srpskog kulturnog centra. Donosimo i naslove novog izdanja Lista Izvor. Ostanite uz program Radio Borova.
5: Hronika zajedničkog veća opština.
4: Ljubitelji knjige i pisane reči od kraja juna imaju na raspolaganju novi prostor za čitanje i kulturne dešavanja u Borovu naselju, gde je u Srpskoj kući u ulici Vile Velebita 162 otvoren ogranak biblioteke Zaharije Orfelin Srpskog kulturnog centra. Biblioteka je za građane i korisnike otvorena svakog utorka i četvrtka od 9 do 12 časova, čime je lokalnoj zajednici omogućen jednostavniji pristup bogatom književnom fondu i kulturnim sadržajima centra.
6: Ogranak biblioteke Srpskog kulturnog centra značajan je iz više razloga, prvenstveno naravno što se na taj način najbolje čuva maternji jezik i pismo. Dakle, pored toga knjige će biti dostupnije stanovnicima u Borovu naselju, a u planu imamo i otvaranje čitalačkog kluba, pa će se tako obogatiti kulturni i društveni život Srba Borova naselja.
4: Rekla je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo direktorica Vukovarskog Srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Dudaš. Ogranak trenutno ima oko 1000 naslova, ali u toku je izrada novih polica, proširenje i dalje opremanje biblioteke.
6: Važno mi je naglasiti da sve te knjige koje postoje u našoj biblioteci u Vukovaru, građani će moći da naruče u ogranku i u istom da ga preuzmu, pa ćemo im na taj način omogućiti i lakši dolazak do željene knjige bez putovanja u Vukovar. Trenutno smo se u ogranku najviše bazirali na dela iz dečije književnosti, odnosno na lektirna dela koje učenici ne mogu pronaći ni u školskim, a ni u gradskoj biblioteci i na beletristiku u smislu kojem se ta reč danas upotrebljava, odnosno na romane koji više služe za razonodu i opuštanje i eto nekako su najprivlačniji članovima naše biblioteke. Sva ostala književna dela, naučna, stručna, ali i popularna, mogu se, kao što sam već pomenula, naručiti i bit će na raspolaganju našim članovima u ogranku biblioteke u Srpskoj kući u Borovu naselju.
4: Nova čitaonica bit će prostor namenjen organizovanju kulturnih programa, književnih večeri i susreta, doprineseći obogaćivanju kulturnog života u Borovu naselju.
6: Kao što već znate, mi ogromnu važnost u svom radu poklanjamo učenicima, i zbog toga smo do sada, a to planiramo i u buduće, održavali veliki broj različitih radionica, časova, obrade, lektire i predavanja. Pored toga, postoje i programi koje sad već gotovo tradicionalno obeležavamo u Borovu naselju. Jedan od njih je svakako Ivanjdan kod Srba. U Srpskoj kući također smo tokom juna organizovali i kabaretsku predstavu Od života veća. I takve programe ćemo nastaviti organizovati u Borovu naselju zbog velikog interesovanja publike. Kao što sam već i najavila, u Borovu naselju je u planu otvaranje i čitalačkog kluba i na taj način ćemo članove naše biblioteke podstaći na malo veću aktivnost, ali i na razmenu utisaka i ideja, što će svakako na kraju naprediti naš celokupan rad.
7: I evo, možete za kraj pozvati sve u stvari meštane i Vukovara, a dakle u stvari i Borova naselja u kojem sada deluje novootvoreni ogranak, da vam se priključe i da evo uživaju knjigama.
6: Svakako da, nama je zadovoljstvo i da naše biblioteke posećuje što više građana, naravno i dece, jer nam je izuzetno važno da deca već od malena počnu da čitaju, da zavole knjigu i da to rado primenjuju bez nekog pritiska, kao što smo već i navikli da je to danas normalno u školama, barem kada je reč o lektirama. Organizovat ćemo naravno zanimljive radionice, na zanimljiv način ćemo obrađivati ta lektirna dela, isto tako u čitalačkom klubu, ta razmena ideja, možda i kroz neki razgovor će našim članovima biti zanimljivije da češće i više borave u bibliotekama, a mi stojimo na raspolaganju za sve dalje preporuke i savete i spremni smo na unapređenje rada u svakom smislu.
4: Rad Vukovarskog SKC-a i biblioteke finansirane sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i osnivača Zajedničkog veća opština Vukovar.
5: Kronika Zajedničkog veća opština.
4: U Srpskoj kući u Borovu naselju, ogranku Vukove zadužbine koji deluje u okviru Srpskog kulturnog centra, u ponedeljak su održani predavanje radionica i Vanjdan kod Srba u oči praznika rođenja Svetog Jovana Preteče. Doktor nauka Ljiljana Bajac Nikolić, predsjednica ogranka, održala je predavanje o ovom značajnom pravoslavnom prazniku i običajima koji se uz njega vezuju.
0: Pletenje venaca je od takozvane gospine trave, odnosno ivanskog cveća. Venac uopšte u našem narodu ima jednu simboliku zaštite svojim kružnim oblikom, kao i naše kolo, kao i naš slavski kolač. I uopšte također on se stavlja na kapije dvorišta, na vrata kuća koje su nekakve granice da čuva mir i blagostanje, pre svega zdravlje naše porodice. Tako da naš narod kada plete venac i od tog lekovitog bilja pravi jedan krug, pravi jednu zaštitu. Smatra se da je Ivanjdan povezan sa paganskim verovanjem o kultu sunca. Naš narod kad je primio hrišćansku veru, prvenstveno Sveti Sava je pokušao ta paganska verovanja i običaja da uklopi u pravoslavnu veru, tako da su oni hristijanizovani i smatralo se da u ovo vreme sunce zapravo dostiže svoj vrhunac i počinje da gubi snagu i nekako su onda to povezali sa rođenjem Svetog Jovana i naravno sve ima veze sa radovima u polju, sa žetvom, tako da su oni verovali da ove večeri, dakle pred Ivanjdan, da je najtanja granica između sveta živih i sveta mrtvih i da tada naročito je lekovitost u biljkama visoka i upravo to mami zle sile da oni uzmu tu lekovitost od ljudi i zbog toga se i pale vatre, naravno svojom toplinom i svetlošću zapravo simbolišu sunce, ali treba i da oteraju te zle sile i na kraju se ta vatra preskače, što je viša vatra bit će viši usev, odnosno rod. Nije samo bitno to da se mi skupimo, da pričamo, nego je važnije to da znamo ko smo i da kada pletemo taj venac imamo osjećaj da s jedne strane vraćamo dug našim precima i pokazujemo, nastavljamo gde ste vi stali, a sa druge strane da mi pokazujemo našim potomcima šta treba da rade i to je taj jedan kontinuitet tradicije narodnog duha, na kraju krajeva našeg identiteta.
4: Nakon predavanja, učesnici su u sklopu radionice imali priliku da ispletu venčiće od ivanjskog cveća. Među učesnicima radionice bila je i Đurđica Marijanović, koja u izjavi za Radio Borovo objašnjava običaje iz njenog rodnog kraja.
1: Sa zadovoljstvom sam došla ovdje danas da ove vjence pravimo. Slušali smo uvodnu riječ od naše Ljilje Bajac. Jako smo oduševljeni, neke običaje smo znali, a neke smo danas čuli prvi puta. I evo, svi smo pravili vjence, cvijeća nam je dovoljno bilo. Pa jesam sa mamom išla u crkvu. Tam sam u crkvi, recimo tam je nakošena trava i cvijeće, ali sam što mi nismo stavljali vence na kapije, nego odsječe se najveći kukuruz iz njive i onda se kukuruz stavi na kapiju i vjenac ide, ali bude jako lijep. Nije ova trava ivanjska, stvari livacka ona trava, sve vrste trava i od tih svih trava se pravi vjenac. Radujem se, volim da čujem kako je nekad bilo i kako je sada i da je lijepo da to ne propade, da se ne izgubi. A ne znam, i sad i sama u tom učestvujem sa radošću i veselim se tome i sve ispitujem.
8: A vi ste odakle?
1: Pa tu sam već 30 godina u Borovu naselju, inače sam rođena u jedno selo kod Darovara, a sam živjela 24 godine u Bosni.
4: Razgovarali smo i sa Zlatom iz Borova naselja.
9: Danas smo pleli ivanjski venac koji je u našoj tradiciji, ali to sam plela i kao mala kad sam bila na selu. Mi ovdje u gradu ne možemo baš ostaviti na vrata, nego stavljamo na balkone ili sa druge strane vrata unutra. Vraćamo se korenima i prisjećamo se i održavamo to sve što je naše. Družimo se, što je najvažnije. Jel danas malo je drugčije? Svi smo se otuđili.
4: Događaju se odazvala i mlada Vanja Nikić.
10: Pravili smo vence od ivanjskog cvijeća.
8: I šta to za tebe znači?
10: Pa meni to puno znači, zato što time čuvamo tradiciju, što se radilo vekovima i vekovima pre i sprečavamo to od umiranja. Mene je mama bila učila kad sam bila manja, ali na ovoj radionici sam još dodatno to naučila.
4: Radionica je završena u toploj i prijatnoj atmosferi, uz druženje i razgovor učesnika koji su još jednom potvrdili koliko je važno negovati i čuvati običaje i tradiciju.
5: Kronika zajedničkog veća opština.
4: U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u nedjelju je odigrana hit komedija Kursađije koja je do posljednjeg mjesta ispunila salu. Publika je tokom cijele predstave reagovala gromoglasnim smehom i aplauzima, što je, kako nam je rekao Andrija Kovač, koji tumači lik Hrvata Hrvoja, za svakog glumca najveće priznanje.
11: Eto, ovo je naš tim dugogodišnji i sad eto posle 8 godina mi smo se ponovo sastali da ponudimo našim starim obožavacima i novim budućim obožavacima malo humora, jer je humor neophodan u današnje vremena.
8: Šta publika može da očekuje? Nešto staro ili ste pripremili nešto novo?
11: Uglavnom novo u kompilaciji sa starim stvarima, jer ljudi se vole podsjetiti tako i nekih oprobanih, jer nama je glavni cilj smeh i samo smeh, a to je ona jedina stvar koju možemo dati kao garanciju, a ostalo je publici da procjeni. Bio sam više puta u Vukovaru, ali nisam dugo bio i sad mi je drago što sam ovdje. Prvi put sam ovdje u ovom centru i jako je lepo i onako baš smo, onako dosta smo uzbuđeni pošto nam to sad, osjećamo se kao da nešto jako važno treba da napravimo.
4: Idejni tvorac Kursađija Saša Pantić, koji u predstavi igra Albanca i Demija, nije krio uzbuđenje zbog ponovnog izvođenja predstave nakon 8 godina pauze.
12: Kursađije posle 8 godina ponovo smo se okupili zajedno. Snimamo nove epizode za Hype televiziju u Srbiji, koji se gleda i ovdje u Hrvatskoj. Jako smo srećni što ova naša prva predstava održat će se, dakle, večeras ovdje u Vukovaru sa našim prijateljima iz Srpskog kulturnog centra. Jako smo uzbuđeni, želimo da sve bude što se kaže kako treba, jer su ulaznice razgrabljene onog trenutka kada su to javili, odgovornost je velika, ali smo onako spremni da svim srcem raspoložimo ove ljude ovdje, zato što mislim da ako nam je nekad bio smeh potreban, to je danas, današnje vreme. Televizije i ostali mediji nas guše i ubijaju sa politikom, sa ratovima, sa poskupljenjima i jedino je smeh lek, a mi to najbolje znamo da radimo, da uveseljavamo ljude i nadam se da će ljudi biti zadovoljni, kao što smo mi, kako smo lepo, da to moram da pohvalim direktoricu kulturnog centra i sve zaposlene, jer smo dočekani, stvarno nismo se osjećali kao gosti, nego kao pravi domaći. Znate, kad vas neko dočeka tako lepo, da ti je prosto neprijatno. Baš sam srećan i uzbuđen i zvali su nas da idemo da gostujemo u drugim mjestima. Mi smo odbili dok ne završimo sve, ali Vukovar nismo smeli.
4: Razgovarali smo i sa glumcem koji tumači lik Milojka Ružića, publici poznatijeg kao Geđa, kao i sa ostalim članovima glumačke ekipe.
13: Došao je jedan Srbin iz Prištine, jako talentovan, i napravili smo policijsku stanicu. Iz te policijske stanice naišle su Kursađije i Onda smo počeli dalje da se šalimo, samo nas je bilo više. U policijskog nas je bilo četvoro, a ono, Đuro Palica i tri propaliteta po dva lika, a onda u kursađivama tri profesorke, dva direktora i nas šestoro, sedmoro. Menjali smo se, bili Pazarac i Makedonac i svi su prošli tuda. Domaćini su odlični, ovdje nije prvi put da smo gostovali u ovom prostranstvu slavonskom. Svi su super, mislim. I inače, na prostorima bivše Juge, pa i u dijaspori, nigde nema razlike. Mi ne znamo koje veroispovesti, ali niti nas zanima, jer za nas su ljudi ljudi. Mi se lepo igramo i ako neko misli da smo priprosti, prosti, da je ovo jednostavan humor, neka se samo zapita da li šaljemo poruku sa igrajte se ljudi, šalite se, šta vam je sad do mržnje, do peckanja i tako dalje. Neko bi rekao, pa vi se peckate prvi. Ne, mi se šalimo, mi se to sprdamo sa onima, baš taj izraz da iskoristim, koji ozbiljno misle to. Ja ne trpim bilo kakvu agresiju, počev od verbalne, na bilo koga. Pogotovo na nejači i onda jednostavno smo mi izašli iz svih tih godina posle 90-ih jer smo krenuli policijsku stanicu 20. oktobra 2000. godine. I jednostavno volimo da igramo, a ova predstava je specifična po tome večeras, danas, ovde, zato što godinama nismo igrali zajedno. Sad smo se ponovo okupili na ovoj televiziji Hype. Smo počeli opet da snimamo stari likovi, ima novih likova i to je neki remake. Svi smo nekako drugačiji. Sad svo ono peckanje iz prvih delova ne izgleda tako kao sad, jer sad je sve mekše, sve uljudnije, sve drugačije, jer smo i mi drugačije. Mislim, naravno, svi smo šašćeri, nismo se u tom delu menjali uopšte, ali i meni lično privatno, u stvari, mi je drago što sam ovde danas. Volim da obilazim svoj rod. Znate kako kaže čeka Jova Zmaj, kad se moliš višnjem Bogu, nemoj mnogo ti da zboriš. Bog je dobar, mnogima je on pomogao. Samo kratko reci, pomoz Bože mome rodu.
14: Moje ime je Branko Babović, igram policajca, vrlo pametnog po znacima navoda, koji se zove predstavi Đuro Palica. Radujemo se ponovnom gostovanju Vukovara, mislim, posle dužeg vremena okupili smo se malo. Ovako, svi smo amatorili, neko se udebljao, neko smršao, a u isto vrijeme iskoristimo priliku da damo omaž jednim dijelom u našem radu, našem pokojnom kolegi koji igra u Bosancu, Nebojša Čolić. Nažalost, nije se žive, ali potrudili smo se malo da ga u svem ovome radu i pomenemo da se ne bi zaboravio. Ovo je naša prva predstava po 6 godina i Vukovar prva. Snimamo naravno nove epizode, u toku je snimanje. Ja sam tu inače i prijateljski vezan sa kim ljudima, tako da ja u Vukovar dolazim i bez nekih radnih obaveza, što bi rekli. Pecao sam, volim da pecam. Volim ta okolna mjesta, Bobota, Trpinja, Markušica. Ne mogu sve da nabrojim, neka me izvinu ako se nećete.
15: Ja sam Jelena Kovač-Krkić i tumačim ulogu profesorice Duce. Ja sam novi član ekipe, da kažem, i veliko mi je zadovoljstvo i čast što igram s ovom ekipom, jer su oni svi sjajni. Mi smo radili ranijih godina neke druge stvari, svi se poznajemo, a ovo je još jedno, da kažem, lepše i veće iskustvo. Videli ste i sami, publika je sjajno reagovala, ljudi prosto obožavaju sve te likove još od ranije i mislim da su jedno čekali opet da ih vide i kaže meni je to drago što sam deo te ekipe i publika je sjajno prihvatila, videli ste, sve vreme su se smejali i što je najvažnije, i sale su nakon predstave izašli sa osmehom na licu, a to je nama onako posebno zadovoljstvo i posebno nam je drago zbog toga.
16: Direktorica Srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Duđaš izrazila je u izjavi za Radio Borovo zadovoljstvo ostvarenom saradnjom.
17: Srpski kulturni centar inače organizuje brojne edukativne programe, radionice, predavanja, promocije knjiga, izložbe. Međutim, nekako se pokazalo da publiku najviše privlače predstave, a recimo tu se opet na najbolji način uočavaju ljudske mane i problemi u društvu, pa tako upravo i kursađije koje ćemo danas imati priliku da gledamo. U toj komediji prikazani su stereotipi i predrasude koje ljudi imaju jedni od drugima i to je dobar način da ih mi prepoznamo, uočimo i po mogućnosti menjamo kod sebe, ali i kod drugih, kako bi različitost postala bogatstvo, a ne smetnja i prepreka.
16: Predstava Kursar je još jednom je potvrdila svoju dugogodišnju popularnost, a vukovarska publika ispratila je glumačku ekipu dugotrajnim aplauzom. Veče ispunjeno smehom i dobrom atmosferom pokazalo je da kvaliteta komedija i dalje uspješno okuplja publiku svih generacija.
5: Kronika zajedničkog veća opština.
16: Novo izdanje lista Izvor, koji je danas izašao iz štampe, donosi komemoracija na Vidovdan posvećena civilnim žrtvama posljednjeg rata održana u Vukovaru, završila incidentom budući da je venac završio u kontejneru. List piše i da su Branimiru Glavašu oduzeta odlikovanja. Novinari Izvora pišu i o novim grafitima mržnje usmjerenim prema Srbima i o državnom stručnom skupu za obrazovne radnike koji nastavu provode po srpskom jeziku, koji je održan u Srpskom domu u Vukovaru. Donose i reportažu o proslavi Ivanjdana kod Srba na ovim prostorima i o prinosima ovogodišnje žetve. Novi broj Izvora piše o komediji Kursadžije koja je izvedena u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru i o putovanju učenika koji se školuju po modelu A u Grčku, gde su posjetili najznačajnija srpska mesta. List izveštava o proslavi Vidovdana u Dalmaciji te o ulaganju u bolje uslove života kroz zajednike projekte SNV-a, Knina i Biskupije. Novinari Izvora bili su u Trpinji gde je održano vidovdansko okupljanje jahača i zaprega. Izvor piše i o životu u mestima Imsovac i Silaš i učešću srpske nacionalne manjine u Dunav Festu u Vukovaru. U rubrici Velikani srpskog porta donose priču tenisera Slobodana Živojinovića. List piše i o novoosnovnom udruženju u Vukovaru koje je posvećeno Đuki, majci Nikole Tesle. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije Hronika zajedničkog veća opština, koja je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ostanite dalje na 100,7 MHz.
2: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
3: Zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština.

Godine 1788. Halsko prirodnjačko društvo, koje danas postoji, bira ga za svog člana i on se od tada potpisuje na ture ispita Tenleg druženstva u Hali član. Iako njegovo početno opredeljenje bio naučni rad, Janković se opredeljuje za drugo zanimanje i 1789. se vraća kući s namerom da otvori prvu srpsku štampariju. Nabavio je štampariju u Lajpcigu, dobio podršku od svog naroda i mitropolita Stratimirovića i u Novom Sadu u štampariju otvorio jednu knjižaru sa katalogom knjiga i slika. Međutim, nije smeo da štampa knjige na srpskom i rumunskom jeziku, jer je monopol nad štampanjem srpskih knjiga imao štampar Kurzbek u Beču. Kurzbek je zato dobio dozvolu od Josifa II. I on se pokazao kao glavni Emanuelov neprijatelj. Na kraju će mu on konačno i stati na put i osujetiti namjeru 1890. kada se gasi štamparija u Novom Sadu. Uz rad na štampanju knjiga, Emanuel je počeo prevoditi drame sa nemačkog i italijanskog jezika na srpski, a napisao jedan naučni traktat. Umro je vrlo mlad, 1791. u Subotici, na putu iz Beča u Novi Sad. Ispovedio je svoja saogrešenija jerehu Mihajlu Stočiću, parohu crkve Svetog Voznesenija, i pričestio se svetih tajana, a sahranjen je 24. septembra u Novom Sadu. U Novom Sadu više nema Jankovićevih potomaka, kao niti bilo kakve za njega vezane tradicije u nekoj porodici.

Od sačuvanih književnih spisa Emanuela Jankovića među prvima je naučno delo o kruženju vode u prostoru. Ovaj sastav je štampan u Leipzigu 1787. i nije sačuvan u celosti, kao što to nisu ni neki drugi njegovi radovi, na primjer moralna filosofija i načela mudrosti iz oblasti filozofije i logike. O sastavu o kruženju vode u prostoru koje je klice razvoja prirodnih nauka u Srba do sada je bilo oprečnih mišljenja. Neki od srpskih kritičara su u duhu ruralne pragmatične filozofije davali ovakve izjave. Da su naši stariji većima brinuli kako će sastaviti valjan bukvar, nek što su pišući kako se pretvara voda u vozduh, daleko bi više Srba danas znalo čitati i pisati nego što znaju. Isti ovaj sastav ipak kad je objavljen bio pohvaljen u nemačkom listu Allgemeine Literaturzeitung, gde je navedeno da je to samo jedan ogled iz veće piščeve fizike. Sadržaj i forma rasprave tako odgovara smeru popularne nauke da se školskoj akademiji, kamo je general Simeon Zorić pozvao Jankovića za profesora baš posle ove rasprave, a poglavito srpskom narodu koji skoro i nema maternjim jezikom pisanih knjiga, sme čestitati na takvom učitelju. Zato se Janković radi opredelio za štamparski rad i tako izbegavao verovatno uspešnu naučnu karijeru.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
4: U Bosu trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura i 9 centi.
5: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala momka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilanca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Vreme je za tržište rada.
9: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vreme i četiri medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev DOO u Trpenji traži dva radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traže dva psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traže jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traže jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Šped DOO traži tri vozača teretnog vozila. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199, 098-825-199. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992 091 509 0992. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog radova doći do prestanka snabdevanja električnom energijom. U četvrtak 9. jula bez struje će biti potrošači na adresama Božidara Maslarića od 16 do 60 i od 1 do 37, Branislava Nušića od 2 do 24 i od 5 do 43, Josipa Cazija od 2 do 16 i od 1 do 15, Konstantina Pejčića od 2 do 18 i od 1 do 17, Vuka Karadžića od 24 do 60 i od 5 do 31, Vukovarska od 30 do 80 i Đure Jakšića od 2 do 8 i od 5 do 11. Očekivano trajanje je od 9 do 11 časova. Od 11.30 do 13 časova predviđeno je da će struje nestati u ulicama Bulićeva od broja 34 do 110 i od 29 do 75 i Ratarska od 22 do 42 i broj 9. Iz HEP-a mole građane na strpljenje i razumijevanje za vrijeme predviđenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: Osjećanje kad je bio, bio.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
2: U nastavku programa Radio Borova sledi Informator. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vileve Lebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete koji će biti održan u nedelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U gradskoj knjižnici Vukovar do 28. augusta ove godine postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi su predstavljena ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati i kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626 978 i 092 3376 106. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis dece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju decu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vreme da postanu deo njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Toliko u današnjem Informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
3: Slušate Radio Boru.
4: Slušate Radio Boru.
3: Slušate Radio Boru.
5: Gaia Terra Telus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
5: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
6: koje
4: sa,
6: nas
4: zemljom.
6: Povezuju sa zemljom.
4: Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
5: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
7: Gaia Terra Telus.
5: Teratelus.
4: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na sever Afrike, u zemlju gdje se talasi Sredozemnog mora susreću sa zlatnim beskrem Sahare. Naša destinacija je Libija, zemlja zaboravljenih antičkih gradova, skrivenih oaza i saharskih nomada. Libija zauzima strateški položaj na severu afričkog kontinenta sa dugom obalom na Mediteranu. Njen narod i prostrane teritorije dele granicu sa 6 država. Na istoku sa Egiptom, jugoistoku Sudanom, na jugu sa Čadom i Nigerom, na zapadu Alžir, severozapad Tunis. Na severu Libiju zapljuskuje Sredozemno more, čineći je istorijskom raskrsnicom između Europe, Bliskog istoka i unutrašnjosti Afrike.

Libija je u svetu poznata po nepreglednim zalihama nafte, ali njena prava vrednost leži u bogatoj mešavini arapske, berberske i mediteranske kulture. Poznata je po gostoprimstvu i ritualu ispijanja gustog, penušavog zelenog čaja sa nanom i kikirikem. Ishrana Libijaca je izuzetno ukusna, bogata začinima i predstavlja savršen spoj tradicije pustinje i mora. Nacionalno jelo je kuskus ili bazin, tvrdo testo dječmenog brašna koje se oblikuje u krug i jede prstima. Prilozi i sos su jela koje se služe uz bogat pikantan crveni sos od paradajza s crnim lukom, leblebijama i obiljem začina poput kurkume i ljute paprike. Najviše se jede jagnjetina i sveža mediteranska riba, dok su pustinske urme, datulje i maslinovo ulje neizostavan deo svakog obroka.

I evo, dragi naši slušalci, sunce polako zalazi nad zlatnim dinama Sahare, a mi završavamo naše putovanje kroz Libiju. Nadamo se da su vam ovi pustinski predeli i umirujući tonovi doneli trenutak spokoja ovom užurbanom svetu. Čuvajte planetu i ostanite u harmoniji sa prirodom. Do sljedećeg slušanja, prijatno!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.
1: Ćuti i oslušni.
4: Voli vas Radio Borovo.

0: Portreti.
1: Gost portreta danas je vukovarski novinar i publicista Slavko Bubalo. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi Otisci vukovarskog vremena, koja obuhvata period između dva svetska rata u Vukovaru. Posebnost Vukovara u tom vremenu bili su i fijakeri, o kojima ste takođe pisali u nekim feljtonima u novinama, a sada pišete o njima i u ovoj novoj knjizi.
2: Fijakeri nisu bili posebno samo Vukovara, ali zanimljivo je znati da je i u Vukovaru bilo dosta fijakerista i postoje tu i neke anegdotice s njima i neke priče iz njihovog života. Pisao sam nešto i u izvoru o tome, ovo je malo možda opširnije. Tu nemam šta mnogo da kažem, moraju ljudi to da pročitaju. Sad ako ja ispričam celu priču, onda neće biti interesantno ljudima koji bi hteli da nabave knjigu.
1: Možete nam reći koliko ih je bilo, eto, bar to?
2: Pa nisam se bavio brojem. Pa bilo ih je jedno 20-25 sve ukupno. Ali mene su zanimali isključivo, recimo, pošto se bavim istorijom Srba i svog naroda, zanimali su me koji su bili našeg porekla. Našao sam ih jedno 10.
1: Pišete i o Terezi Andrac, zaboravljenoj batinoj avijatičarki. Kako ste saznali za Terezu?
2: Pa za Terezu sam znao, zahvaljujući tome što sam napisao onu prvu knjigu, Sumrak jednog svitanja. Ona je zajedno sa Marijom Draženović, o kojoj sam dosta pisao u toj knjizi, položila pilotski ispit. Njih je 9 zajedno polagalo. Ona je bila i za najboljeg najbolja. Znači ona je imala najbolje ocene, posle ovog koji je bio najbolji u klasi. Sve su to bile devetke, 9.25, 9.5, desetke, jer je bilo od 1 do 10. I bilo je zaista, koliko sam uspeo da iščitam iz novina, vredna učenica. Znala je dobro i pilotsko pravo i ne znam, delove motora, i sve se to učilo i sve se to ocenjivalo. Tako da se ona prilično dobro spremila i pokazala, kažem, drugi rezultat u klasi, odmah iza najbolje. Interesantno je da o njoj posle te škole koju je završila nigde se više ne pominje, ništa se o njoj ne piše. U borovskim novinama, na primjer, obeležen je taj dan kada su oni položili taj pilotski, dobili zvanje pilota, i par tekstova u Novom čoveku, što je isto izdavao Bata u Borovu. Posle toga ništa. Onda sam naišao na jedan tekst u da li Trudbenik, da li Borovo, isto novine, posle rata, da su se ti piloti okupili ponovo u Borovu, međutim Terezu Andrat u novinama se ne pominje. Znači svi su nabrojani, svi su, neki nisu mogli doći, ali za nju čak ne piše ni da nije mogla doći. Sad, da li je to bilo namerno, ili pošto je ona bila Nemica, ili nisu smeli da je pominju, ili nisu znali gde je. Uglavnom nije pomenuto. I onda to je onako mene zagolicalo, šta je s tom ženom bilo. Pa sam onda saznao i mnoge druge zanimljive činjenice o njoj. To je bilo kao nekakav, kako da kažem, prava drama u otkrivanju nekih činjenica. Gde je otišla iz Borova, gde je bila za vreme rata, gde je bila posle rata. Gde je završila, gde je umrla. I taj trag me odveo čak na Novi Zeland. Uglavnom, eto, otkriću bar nešto. Njena pravunuka je danas čuvena novozelandska pevačica Lorde. Moram da se podsjetim kako se zove puno ime njeno, zato što je dugačko. Ela Maria Lani Jelić. O'Connor. Njenu pesmu puštaju na radio. Ko bi to znao, mislim. Lorde čak ima i, sad su pisali da ima i hrvatsko državljanstvo. Mada, dosta onoga što se može pronaći o tome u novinama nije uopšte istina. To jednostavno, ako raspetljate to sve, vidite da ona sa Dalmacijom u kojoj je sad svrstava nema ništa. Jer se njena prababa vratila u Vukovar iz Zemuna. A iz Vukovara je otišla u Trst. Trst jeste u Dalmaciji, ali oni tamo nisu živjeli, nego su odande emigrirali na Novi Zeland. I tako je to. Bilo je jako interesantno i pomalo me teralo i, kako je kažem, u neke nedoumice kako je dala sinu ime Đorđe, a vratila se iz Zemuna posle smrti supruga u Vukovar. Ime Đorđe u Vukovaru za vreme rata, nemoguće. Međutim, dala je sinu ime Branko, a Branko je posle svom imenu dodao još Đorđe, valjda ime svoga dede. A Branko je bilo ime njegovog oca.
1: A ostalo će saznati čitavci u knjizi.
2: Ostalo će saznati čitavci, jer bilo bi sad bez veze da ja to sad sve ispričam.
1: Znamo da nije lako pisati lokalnu istoriju, evo spomenuli ste arhiv Franjevačkog samostana, neke lokalne novine iz kojih ste crpili građu.
2: Teško, to su sve, kako je kao, mrvice. Većina toga, verujem da postoji u Državnom arhivu u Zagrebu, ali ja, znate kako, imam oca 94 godine, supruga operisala kuk, ja ne mogu da mrdnem nikuda i zaista je to veliki problem ako se bavite nekim istraživanjem. Ali verujem da je ovo što sam uspeo da sakupim dovoljno da se priča zaokruži na neki način, a neke više detalja mogu se otkrivati kasnije. Uvek postoje dopunjena izdanja, uvek postoje ljudi koji bi se sad pozabavili možda samo jednom od ovih priča, pa ćemo ovo da posluži kao hodič. Teško je lokalnu istoriju pisati, ali ja mislim da je vredna, pogotovo istoriju grada kakav je Vukovar. Vredi istraživati, jer mislim da Vukovar nije bio provincija nikada. A i da jeste, bio je značajna. Bio je jedan od značajnijih provincija. Uvijek je grad imao, kako kažem, zanimljive ljude, bogatu istoriju i mislim da je vredno to istraživati i makar mrvicu po mrvicu objavljivati.
1: Kada će knjiga izaći iz štampe?
2: Ona je sad završena, ali koliko god puta se pregledavao, uvek nađe neku grešku, pa je sad, evo, prilikom, ovo sam odštampao, recimo, pa sam našao grešaka, a posle tih, konačne, što sam mislio da je konačno, ponovo sam našao grešaka, tako da uvek vredi ponovo iščitati i samo treba malo strpljenja. A što se tiče izlaska, ja čekam jesen. Sad je nezgodno vreme za bilo šta. Ko će knjigu izdati, ne znam. Ja ću da ponudim nekim udruženjima, nekim ustanovama kulture možda. Ako niko ne bude zainteresovan knjigu, bit ću ja izdavač. Nikakav problem nije i ja ću je finansirati. Naravno da će tiraž biti, s obzirom da se radi o lokalnoj istoriji, neće to biti nekakav veliki tiraž, ali će biti dovoljan da knjiga, kako kažem, dođe do ruku onih koje zanima i naravno da bude poslana u biblioteke u kojima takva knjiga treba da bude.
1: Verujem da će knjiga naići na dobar prijem kod čitalaca. Evo i ja s nestrpljenjem očekujem da pročitam tu knjigu. Generalno, svi mi volimo tu lokalnu istoriju, neke manje poznate stvari, do kojih, eto, sad smo došli, zahvaljujući vašem trudu i radu na ovoj knjizi.
2: A pomenuo bih da mi je puno pomogao Borivoj Čalić, koji je imao gotovo sve što, kad god sam došao u neku dilemu, pa imam ja to. Evo, poslećete. I tako da sam bio s njim stalno u komunikaciji. Boro je izuzetan čovjek, zaista. I puno mi je pomogao. Napisao mi čak i pogovor za ovu knjigu, na čemu se ovo zahvaljujem. Ja ne očekujem od knjige mnogo, mislim u smislu materijalnom. Kad bi radio za to, ja ne bi radio ništa, mislim. Mnogi misle, evo, napisao knjigu, sad će se zaradi para. Ništa se od toga ne zaradi. To nije ni beletristika, ni ne znam, neko zabavno štivo. To je istorija, ali ja mislim da je pisana jezikom koji je pristupačan našem narodu. Nije to suoparno samo istorijski događaj, nego je sve to potkrepljeno nekim citatima iz novina i tako dalje, slikama. Radim ja i knjigu o karateu novu. Tu očekujem da nešto kapne, pošto će postaviti na bazon i prevesti na nekoliko jezika. Isto, sve, kažem, teško mi je, zato što nemam vremena da se fokusiram samo na to, jer moram da brinem o porodici, a to zahteva 24-satni angažman. Tako da između tih nekih sitnih vremenskih pauza, kad nisam opterećen tim obavezama, sednem pa to me zabavlja. Na to trošim slobodno vreme.
1: U želju da ova knjiga što pre ugleda svetlo dana, hvala na razgovoru i sve najbolje budućem radu.
2: Hvala i vama također.
1: Vama poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Do novog susreta za 7 dana. Srdačno vas pozdravljamo.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Divanhani. Divanhana je bosansko-hercegovački sastav koji izvodi tradicionalnu muziku u savremenim aranžmanima na koje snažno utiču džez, pop i klasična muzika 20. veka. Njihov umetnički rad zasniva se na spoju tradicije i modernog izraza, pri čemu posebno neguju i interpretiraju sevdalinku, urbanu narodnu pesmu Bosne i Hercegovine. Pored toga, u svom repertuaru predstavljaju i tradicionalnu muziku drugih balkanskih zemalja, gradeći prepoznatljiv regionalni muzički identitet. Sastav je početkom 2009. godine

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Ljudi i događaji.
2: Akcije i reakcije.
1: Razne teme i dileme.
2: Priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12.10.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu donosimo reportažni zapis iz Trpinje sa proslave slave i dana opštine Trpinja Vidovdana. Bili smo i na komemoraciji koju su za srpske civilne žrtve rata u Vukovaru organizovali predstavnici srpske zajednice. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Slušali ste emisiju Na dnevnom redu. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
1: Ljudi i događaji,
2: akcije i reakcije,
1: razne teme i dileme,
2: priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12:10.
3: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
4: Uvijek sam ti a bit flegmatik. Moš mislit kakav lik mi.

oči bar na kratko. Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru, ili prođi slučajno.

0: Iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san, igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmijan.
2: Smej se, smej, uvek se smej, najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Rádio Borovo. Borovo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.